trenutku priznala da se zaljubila. Ovim šorom jagodice iza večernjice momak curi rasplitao dugo.

0: slušalci, iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Od sutra skuplje gorivo. Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovara obeležilo Međunarodni dan prve pomoći. Počeli 20. Brankovi dani u Vukovaru. U Vukovaru proteklog vikenda održano knjiženo veče Jelene Bačić-Alimpić, a u Borovu četvrti memorialni kup Ljubomir Buzaretić koji je okupio 260 mladih vatrogasaca. Sutra na mesnom groblju u Borovu komemoracija žrtvama rata 90-ih. Od sutra će na benzinskim stanicama važiti nove više cene goriva. Vlada je na telefonskoj sednici usvojila uredbe kojima se nastavlja regulisanje cene naftnih derivata. Benzin, dizel i plavi dizel poskupeće za 6 centi po litri. Najviša cena benzina iznosit će 1,73 evra po litri, dok će dizel koštati 1,85 evra. Cena plavog dizela bit će 1,40 evra po litri. Cena ukapljenog naftnog plina za rezervoare bit će više za 5 centi i iznosit će 1,38 evra po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce poskupiti na 1,95 evra po kilogramu. Vlada je u visinu premije i trošarina zadržala na nivou iz prethodnog sedmodnevnog perioda. Najviše maloprodajne cene i dalje se obračunavaju na osnovu osnovne cene fosilnog goriva u prethodnih 7 dana uz ograničene premije. Info plus info. Povodom Međunarodnog dana prve pomoći danas je u Gradskom društvu Crvenog krsta u Vukovaru održana javno zdravstvena akcija u kojoj su građani imali priliku da besplatno provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, ali i da se podsete koliko je znanje prve pomoći važno u svakodnevnom životu. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o značaju pravovremene pomoći i osposobljavanja građana da pravilno reaguju u situacijama kada je nekome život ugrožen, rekao je Vlatko Glavaš, direktor Crvenog krsta Vukovar.
1: Da, Međunarodni dan prve pomoći je vrlo bitan dan u Crvenom križu, jer želimo našim sugrađanima zapravo dati one najbitnije informacije vezane uz prvu pomoć, jer svatko može naučiti prvu pomoć i svatko može pomoći osobi koja je u potrebi. Može se potreba dogoditi bilo da se radi o kućanstvu, bilo da se radi negdje na ulici, bilo na radnom mjestu, i poznavanje prve pomoći donosi nam zapravo spas života, možemo skratiti liječenje i evo, vrlo bitna je vještina za sve naše sugrađane. Mi smo pripremili kod nas u Crvenom križu upravo osnove prve pomoći. Svatko tko se danas odazove kod nas u Crveni križ može dobiti one osnovne stvari, tehnike prve pomoći kako bi mogao pravovremeno reagirati.
0: Znanje prve pomoći može napraviti razliku u najvažnijim trenucima. Upravo zato ovakve akcije imaju veliki značaj za zajednicu, podsjećaju da svako od nas može biti u prilici da pomogne drugome.
1: Pa najbitnija je stvar zapravo sigurnost onoga koji je u potrebi i naša sigurnost. Ne možemo to raditi baš na cesti gdje su prolaze auti, trebamo skloniti se. Naravno, vidjeti u kakvom je situaciji čovjek, kako se radi o vanjskom krvarenju, prvo zaustaviti vanjsko krvarenje, također vidjeti da li je čovjek u svjesnom, besvjesnom stanju, da li diše, da li ne diše, i onda krenuti sa postupkom. Naravno, ako je u besvjesnom stanju, a diše, staviti u bočni položaj, zvati naravno odmah hitnu pomoć. Ako ne diše, krenuti s reanimacijom, znači pritisak na prsa 32. Dva upuha usta i tako ponavljati sve dok ne dođe hitna medicinska pomoć.
0: Akcija je održana u periodu od 9 do 11 časova u organizaciji Crvenog krsta Vukovar i Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, podsjetila je Karolina Omašić, medicinska sestra ove zdravstvene ustanove.
2: Djelatnici patronažne službe Doma zdravlja uključili su se u obilježavanje ovog dana s ciljem podsjećanja građana koliko je važno pravilno reagirati u situacijama kad je nekom potrebno pružiti prvu pomoć. Patronažna služba inače kroz svoj rad je svakodnevno u kontaktu sa građanima, sa obiteljima, malom djecom, kroničnim bolesnicima, starijim osobama, pa je posebno važno da naglasimo značaj prevencije, edukacije i osnaživanja ljudi za brigu o vlastitom zdravlju kao i o zdravlju drugih ljudi.
0: Nauči danas, spasi sutra, bila je poruka ovogodišnje akcije uz podsjećanje da humanost, znanje i spremnost da pomognemo mogu nekome spasiti život. Info plus info. počeli su jubilarni 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske. Prvi programski dan održan je juče kod hrama Prepodobne Matere Paraskeve na Dobroj Vodi u Vukovaru. Manifestacija je otvorena besedom o Branku Radičeviću književnika Srđana Orsića, koji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje srpsku književnost 19. veka.
3: Romantizam je jedan od predmeta koje predajem. Branko je tu neizostavna lekcija i nastavit ću danas da u nekoj kraćoj varijanti ispričam predavanje koje svake godine održim mojim studentkinjama i studentima, a koje oni stvarno vole i na koje lepo reaguju. Jer gledam da to bude neka priča iz 21. veka u kojoj nećemo neka opšta mesta ponavljati, nego ćemo i dosta literature i filozofske i književne, književno-umetničke, estetske, nekim neobavezno obaveznim rečima predstaviti, opisati i neke estetske vrhunce recepcije ovog zaista bitnog stvaraoca predstaviti na naučno-popularan način da svima bude jasno šta se to i kako o Branku mislilo i šta je Branko mislio i pisao. Branko je uvek mladima bio blizak. Branko je i otišao kao mlad i nikad nije stigao da ostari, ni on niti njegovo delo. I ta lakoća sa kojom je on pisao, stvarao, je lakoća kojom se on i razumeva. O tome svedoče i brojne kompozicije koje su lako nastajale na osnovu njegovih dela kao predložaka i o tome što vrlo često nas obraduje neko od kompozitora nekom novom i drugačijom interpretacijom Brankovih pesama.
0: U programu su učestvovali Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i recitatori osnovne škole Dragutin Tadjanović iz Vukovara. Prema rečima protojereja Stavrofora Miljana Ilića, ovogodišnje 20. jubilarno izdanje Brankovih dana u Vukovaru posvećeno je osnivaču ove manifestacije.
4: Usnuo me protojereju Stavroforu Jovanu Radivojeviću, jer evo, on je ovo kolo Brankovo započeo, dakle, prije 20 godina da se Branko Radičević ovdje u gradu Vukovaru, u svom gradu Vukovaru, ponovo vrati, doživi, obogati omladinu, da nas sabere i na neki način da ponovo upalimo sveću paljenicu za Branka Radičevića i da ta sveća koja pokazuje u stvari i samo sećanje da nismo deca zaborava, nego da smo deca sećanja, da budemo uvek oni koji će imati tu priliku da naše ne samo i znamenite Srbe iz grada Vukovara, nego uopšteno da imamo jednu zajednicu koja je prvenstveno obogaćena ljubavlju, a ta ljubav prevashodno dolazi od samoga Gospoda Hrista.
0: Drugi programski dan je 19. septembra.
4: Imaćemo ove godine u saradnji sa Klein Film Festivalom, a po pokraviteljstvu Zajedničkog veća opština, jedan koncert jedne ličnosti, muzičke, glumačke, TV voditelj, pisac, dr. Nele Karajlić će ovdje, pored hrama Prepodobne Matere Paraskeve, održati koncert, dakle rock and roll koncert, koji se planira 19. sada septembra u 21 čas.
0: Integrisani radni dani za učenike osnovnih škola bit će održani 15., 17., 22. i 24. septembra, a čas na otvorenom za učenike srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu 26. septembra. Tema ovogodišnjeg literarnog konkursa Ružica Radičević i likovnog konkursa Mina Karadžić je kolo, a nagrade učenicima za najbolje radove bit će uručene na zatvaranju manifestacije 4. oktobra. U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je gostovala poznata srpska književnica Jelena Bačić-Alimpić, koja je predstavila svoj novi roman Krojačev sin, nastavak romana Krojač, koji prikazuje potresnu priču o ljubavi, hrabrosti i ljudskosti u najmračnijim vremenima, delimično zasnovano na istinitoj istoriji jevrejske devojčice spašene iz logora. Veče posvećeno književnosti proteklo je u znaku razgovora, druženja i razmene utisaka, a publika je imala priliku da iz prve ruke čuje priču o nastavku romana Krojačev sin, koja je po rečima autorke nastao na zahtev čitatelja. Priča prati danju sudbinu likova Olgice i Jakoba Bajera.
5: A Krojača sin, ono što ne bih smela da kažem i što nikad nisam rekla, ali sad ću reći, ni na jednoj književnoj večeri, je po meni kao piscu bolji, zato što Krojač je odlična knjiga, ali je bolji zato što sam tu tek pisala sa jednom posebnom emocijom kada sam bila pri kraju stvaranja, pri kraju pisanja, izgubila sam majku, znači izgubila sam i drugog roditelja i onda se u meni javio neki inat da ja to mogu, da ja to moram, da ja ću to izdržati kao što sam izdržala svašta u životu, kao i većina nas žena. Ali kao što piše na krojačnom sinu na naslovnoj stranici, život ima kraj, ljubav ne. I u to duboko verujem, dakle, život nema kraj, ali ljubavi, čak i one koje smo izgubili, čak i oni koji su od nas otišli, mi ih čuvamo u svojim sećanjima, pričamo o njima i oni u nama žive.
0: Poseban deo večeri bio je razgovor sa publikom. Posetioci su imali priliku da autorki postavljaju pitanja, a Jelena Bačić-Alimpić je tokom susreta neposredno razgovarala sa prisutnima i u jednom trenutku ušla među publiku, čime je dodatno doprinjela opuštenoj i prisnoj atmosferi. Promocija je organizovala Udruženje žena Negoslavčanke na čelu sa Biljanom Pejić. Ona je podsjetila da je ovo knjiženo veče organizovano u okviru projekta Žene sa istoka 6, kroz koji se nastoji obogatiti kulturni i društveni život žena i zajednice na ovom području.
6: Nastavili smo projekat Žene sa istoka 6. Evo večeras u Srpskom domu na zadovoljstvo publike u Vukovaru i ne samo u Vukovaru nego i svim okolnim mestima gostuje nam, ja bih rekla, najčitanija srpska književnica Jelena Bačić-Alimpić. Posebno me raduje što je sala ispunjena do posljednjeg mesta i sigurna sam da će publika uživati sa Jelenom i u njenoj književnoj večeri.
0: Događaj u Srpskom domu još jednom je pokazao značaj književnih susreta za okupljanje čitalaca i ljubitelja pisane reči, ali i za negovanje kulturnog života zajednice. Ovogodišnji četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Takmičenje je organizovano tokom jučerašnjeg prepodneva na školskom igralištu i stadionu fudbalskog kluba Sloga. U konkurenciji 26 ekipa prvo mesto u kategoriji muške i ženske mladeži osvojile su ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava Beravci i Mokrin, za koje su se takmičili Luka Filar i Dunja Maluckov.
7: Sretni smo toliko da ne mogu vam opisati. Idemo svagdje na natjecanja, bili smo ove godine i u Fažani, prošle godine u Makarskoj i stvarno je jako dobro.
8: Bilo je super, bilo je lepo druženje i vežbu smo dobro radili. Super je bilo.
0: Zadovoljni su i njihovi voditelji Matija Vukasović i Mirko Brdarić.
9: Ovo nam je 18. natjecanje sa 31 ekipom. Ovo je 26. pehar što smo osvojili ove godine. Redovno idemo na državna natjecanja, pošto smo mi na našoj županiji po jedne od vodećih društava po natjecateljskim ekipama i po broju izlazaka i po svojim peharima.
10: Prezadovoljni nismo očekivali, stvarno dobra je bila konkurencija, potrudili smo se maksimalno, svaka čast svima koji su nam stali na crtu i gostoprimstvo vrhunsko, svaka čast. Sve pohvale za sve.
0: Prvo mjesto u kategoriji vatrogasnog podmlatka devojčica i dečaka osvojile su ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava Osijek Tenja i Borovo, za koje su nastupili Lucija Major i Luka Mićanović.
11: Bilo odlično takmičenje i sretno što smo osvojili prvo mjesto.
12: Ekstra. Baš je dobro.
11: Znači?
12: Puno. Zato što su tu svi drugari, vodite i to i onda se igramo, družimo. I to me baš usrećuje.
0: Voditelji pobjedničkih ekipa bili su Ankica Klobučar i Milenko Savadinović.
13: Evo, jako smo zadovoljni s natjecanjem. Cure su nam osvojile prvo mjesto. Bilo je odlično, organizacija je bila na nivou, baš sve top pohvale.
14: Izuzetno sam zadovoljan, znači u svim kategorijama smo osvojili pehare, znači muški su podmladak osvojio prvo mjesto, jel? Cure su, mislim, bile treće. Znači čak i u igricama smo osvojili, mislim, treće mjesto, tako da izuzetno sam zadovoljan sa ovogodišnjim kupom.
0: Zamjenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović zadovoljan je odazivom i organizacijom kupa.
15: Pre svega da se zahvalim svim članovima DVD-a Borovo koji su učestvovali u samoj organizaciji, naše deci, njihovim roditeljima, jer ove godine kao i prethodnih godina imali smo pomoć od naših roditelja. Jer ovo je jako velik zalogaj, što bi mi rekli. Imamo jako puno obaveza i svega, jednostavno u fizičkom smislu ne bi sami stigli to odraditi bez roditelja, pomoći roditelja. Ovim puta im se zahvaljujemo. Kad vidimo da svi nose lepe uspomene iz Borova. Hvala dragom Bogu, niko se nije povredio, ni jedno dete. 26 ekipa iz tri županije govori samo o sebi. nadamo se da ćemo uspjeti u sljedeći put da to dignemo na još jedan veći nivo.
0: Ovogodišnji kup koji je završio dodjelom pehara, diploma i medalja otvorio je zapovjednik vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Vladimir Balentović.
16: Kroz ovakve kupove natjecanja gradimo vatrogastvo, nastavljamo tradiciju vatrogastva. Djeca stvaraju sebi naviku od malena da dobar postotak te djece kasnije kad napuni 18 godina postanu naši operativni vatrogasci, tako da jako nam je to važno i sa operativne strane i sa onog kako predstavljamo vatrogastvo prema vani.
0: Memorijalni kup Ljubomir Zaretić nosi ime po osnivaču dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo osnovanom davne 1932. godine. Sutra će na mesnom groblju u Borovu biti održana komemoracija žrtvama rata od 1991. do 1996. godine. Komemoraciju organizuje Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Komemorativni skup počinje u 10 časova, najavili su organizatori. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

iza se našao bolji put. Isuze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut. I da me zaspe u isti mah, sa tvojih usana zlatni prah.

skromna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina ružna usnama želja u očima

Ne daj svi nas. Ne daj se godinama. Moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla. Prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota. Gazdarica ti je u bolnici. Od uvijek se si razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenji vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe, obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo ljubavnice. Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovakove u prosjeku 1938. Ja neću s kim moći ostati mlad. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Ponovo počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas prijatelja, majke, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu.
i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Smatram da to je jako važno i dobro.
1: Akcija je održana u periodu od 9 do 11 časova organizaciji Crvenog krsta Vukovar i Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, podsjetila je Karolina Omašić, medicinska sestra ove zdravstvene ustanove.
2: Djelatnici patronažne službe Doma zdravlja uključili su se u obilježavanje ovog dana s ciljem podsjećanja građana koliko je važno pravilno reagirati u situacijama kad je nekom potrebno pružiti prvu pomoć. Patronažna služba inače kroz svoj rad je svakodnevno u kontaktu sa građanima, sa obiteljima, malom djecom, kroničnim bolesnicima, starijim osobama, pa je posebno važno da naglasimo značaj prevencije, edukacije i osnaživanja ljudi za brigu o vlastitom zdravlju kao i o zdravlju drugih ljudi.
1: Nauči danas, spasi sutra, bila je poruka ovogodišnje akcije uz podsjećanje da humanost, znanje i spremnost da pomognemo mogu nekome spasiti život. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

trenutaka, novi hit dana Radija Borova, Đole Valašić ostao na 17, a Željko Samardžić dobio 5 glasova. Naravno, vaše muzičke želje su i danas tu, imamo ih preko 2 sata danas, tako da ćete uživati u dobroj muzici koju ste sami poželjeli čuti na 100,7, a mi slušamo Prolaze neke slike, novi hit dana, pesmu Zdravka Čolića, ja vas lijepo i srdačno pozdravljam, uživajte i dalje uz Radija Borova i čujemo se sutra ponovo u emisiji Hidana.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Reklame. Gde kupiti beskonačnu olovku?
1: Pa u papirusu.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakenski ulož,
3: pele,
4: 11,27 €,
3: najam stana
4: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažu sa četvrtog memorijalnog kupa Ljubomir Buzaretić, koji je održan u nedelju 13. septembra u Borovu. Okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Na otvaranju kupa razgovarali smo i s novim predsjednikom vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije, Vladimirom Balentovićem iz Županje, o stanju vatrogastva na području naše županije i planovima u budućem radu. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: lokalno.
1: Ovogodišnji četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Takmičenje je organizovano u nedjelju prepodne na školskom igralištu i stadionu fudbalskog kluba Sloga, a takmičilo se 26 ekipa. Prvo mjesto u kategoriji muške mladeži uzrasta od 12 do 16 godina osvojila je ekipa DVD-a Beravci iz Brodsko-Posavske županije.
2: Ja sam Luka Filler. Dolazim iz Male Kopanice, ali sam član Beravaca.
3: Evo, da li ste prvi put na ovom kupu?
2: Pa nismo, bili smo već 4 puta.
3: A ove godine osvojili ste prvo mjesto?
2: Da, tako je.
3: Koliko ste zadovoljni?
2: Jako, sretni smo toliko da ne mogu vam opisati.
3: Koliko dugo ste član DVD-a?
2: Pa sad, ovo mi je druga godina.
3: I šta te privuklo?
2: Pa društvo iz razreda, ovako, voditelj je dobar i sve to, idemo svakdje na natjecanja, bili smo ove godine u Fažani, prošle godine u Makarskoj i stvarno je jako dobro.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Beravci jedno je od najboljih i najtrofejnijih društava u Brodsko-Posavskoj županiji, saznali smo od Matije Vukasovića, voditelja vatrogasne mladeži u tom društvu.
4: Na svako natjecanje idemo po pehar, to je već njima ušlo u krv, tako da nije to problem. Pa sam zadovoljan, pogotovo danas, pošto je bilo neki problema, neke izmjene u ekipi. Tradicionalno idemo po svim natjecanjima, ovo nam je 18. natjecanje sa 31 ekipom, od toga smo, ovo je 26. pehar što smo osvojili. Ove godine je ovo 12. prvo mjesto, 11. drugo i 3. treće. Tako, znači, na svako natjecanje dođemo sa peharom. Što se tiče mladeži, ja i sa podmatkom isto najviše izlazimo, a mladež isto. Gdje ima natjecanje, tamo idemo. Redovno idemo na državna natjecanja, pošto smo mi na našoj županiji po jedne od vodećih društava po natjecateljskim ekipama i po broju izlazaka i po jako osvojenim peharima.
3: I kako vam je bilo danas?
4: Ovo super, nema problema. Ljudi su, mislim, ono gostoljubljivi, svakdje idu po cijeloj Hrvatskoj natjecanja. Mi smo se isto odazvali, pošto su oni bili kod nas na natjecanju. Mi smo imali ove godine 26. memorijal Franjo Divić, tako da oni su bili kod nas i nastojim svakdje vratiti, ko bude kod nas, da vratimo i mi njima gostoprimstvo.
1: U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojila je ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Mokrin, za koju se takmičila i Dunja Malutskov.
5: Bilo je super, bilo je lepo druženje i oprema bila super i vežbu smo dobro radili. Super je bilo.
1: Uspjehom juniorki iz Mokrina zadovoljni su i njihovi voditelji, predsjednik DVD-a Mokrin Radovana Petković i trener Mirko Brdarić.
6: Zadovoljni smo, došli smo da ispoštujemo naše braću iz Borova i potrudili smo se da budemo prvi. Treniramo vredno i rezultati dođu.
3: Prvi put ste na ovom kupu, kako ocjenjujete organizaciju i kakav je utisak uopšte?
6: Pa prvi put smo, da, odlično je sve, domaćini su skroz ok, nemam šta da kažem.
3: Vidim da se u vašem društvu ozbiljno radi sa mladima, koliko imate mladi, kako ste organizovani?
6: Tako je, mi trenutno brojimo 90 djece. To su djeca od 6 do 16 godina i brojimo nekih 50 članova starijih od 16 do 65. Znači imamo sve kategorije i trudimo se koliko god možemo da ispoštujemo sve.
3: Da li se takmičite u Srbiji?
6: Tako je. Prošle godine smo imali 3 ekipe na državno, znači to je naš najveći uspjeh. Postojimo 140 godina, tako da sva takmičenja što se dešavaju u Srbiji mi sve ispoštujemo. I svuda se takmičimo.
3: Koliko imate operativnih članova?
6: Kod nas je sad to trenutno, mi imamo 10. To je sad svi moraju da polože tu kategoriju da bi mogli da opstanu kao društvo. E onda se sve više i više polaže i sve više ćemo imati. Mi trenutno, što nisu položili za treću kategoriju, imamo preko 25 koji idu na intervencije. A ovo ostalo 10 je položilo trenutno za taj ispit.
3: Kakve ćete utiske poneti za nas iz Borova?
6: Sve najbolje. Najlepše, tako da nadamo se i do godine da ćemo doći ovdje.
7: Brdarić Mirko, trener juniorske ekipe ženske koja je prošle godine, to da napomenemo, bila treća u državi. Radimo naporno, rad red disciplina. Sljedeće godine više neće moći se takmičiti, prelaze godine.
3: Evo sad ste prvi na ovom kupu ženske juniorke, koliko ste zadovoljni?
7: Prezadovoljni, nismo očekivali. Stvarno dobra je bila konkurencija, potrudili smo se maksimalno. Svaka čast svima koji su nam stali na crtu i gostoprimstvo vrhunsko, svaka čast. Sve pohvale za sve. Prezadovoljni nismo znali da smo prvi, ali zadovoljni smo. Uvijek volim da ih više kritikujem nego hvalim, jer to onda malo utiče i na psihu, više se trude, tako da je to neki način rada sa njima koji uspeva, eto, današnji rezultat možete da potvrdi.
3: S obzirom na

Ne lomite mi bagre, pod njima sam ljubio, o zar moram

0: Lokalno.
1: Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu otvorio je novi predsjednik vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije Vladimir Balentović u prisustvu zamjenika župana Srđana Jeremića, načelnika opštine Borovo Zorana Baćanovića i predsjednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića. U razgovoru za naš radio Balentović je pohvalio organizaciju vatrogasnog kupa u Borovu.
2: Kroz ovakve kupove natjecanja radimo vatrogastvo, nastavljamo tradiciju vatrogastva, djeca stvaraju sebi naviku od malena da neku vatrogasnu i onda dobar postotak te djece kasnije kad napuni 18 godina postanu naši operativni vatrogasci, tako da jako nam je to važno i sa operativne strane i sa onog kako predstavljamo vatrogastvo prema vani. Vaše društvo je izuzetno aktivno u vašoj zajednici, to znate i vi, ja znam evo i ja, stvarno, dakle ne organiziraju svi kupove i natjecanja sva društva, tako da vaše organizira, tako da u tom kontekstu je, znam da su dobro i operativni, da je i općina prati rad vatrogasaca i kažem, apsolutno je važno da od malena gradi se ta priča i da tradicija se nastavlja godinama da traje, jer ako se to prestane raditi, onda se s vremenom izblijede stvari.
1: Ovaj županjac izabran za predsjednika vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije u maju ove godine na mandat od 5 godina. Na toj dužnosti zamenio je dugogodišnjeg predsjednika županijske vatrogasne zajednice Zdenka Jukića. Prethodno je obavljao dužnost zapovjednika javne vatrogasne jedinice i DVD-a Županja. Valentović je nekoliko godina bio i voditelj osposobljavanja u Vukovarsko-Sremskoj županiji, aktivan i na državnom nivou. Voditelj je radne grupe Hrvatske vatrogasne zajednice za vozila na električni pogon, čije je osnivanje i inicirao. S drugim stručnjacima proteklih mjeseci provodio je edukacije vatrogasaca i policijskih službenika širom Republike Hrvatske kojima su obuhvaćeni sigurnosti aspekti rada na mjestu nesreće, specifičnosti visokonaponskih sistema, postupci gašenja požara i izazovi kod takvih tehničkih intervencija. Boravio je i u Sjedinjenim Američkim Državama, a s kolegama je obišao i dosta europskih zemalja s ciljem implementacije novih tehnologija u hrvatsko vatrogastvo.
2: Izabran sam u svibnju 2026. godine, dakle novi predsjednik. Nastavljam ono što je bilo dobro do sada, a i s obzirom da sam dosta aktivan u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici kroz razne aktivnosti, planiram puno toga i u našoj vatrogasnoj zajednici implementirati. Dakle, i od osposobljavanja, i od operative, i od natjecanja, evo možda čak i državno natjecanje, da bude u našoj županiji neki plan za nagodinu. Tako da teško mi je sad neke dugoročne planove, ono što imam govoriti, nek vrijeme pokaže. Moram se pohvaliti, sretan sam što stvarno idemo naprijed. Dakle, opremljenost prije samo 5 godina i danas je značajno porasla, što kroz program Tirol, zahvaljujući bivšem predsjedniku, načelnici općina, gradonačelnici stvarno prepoznaju važnost vatrogasaca, ulaže se značajnije novce u vatrogasce i županija, čak evo je povećala sredstva županijskoj vatrogasnoj zajednici, tako da bez novaca nema napretka, novci se trenutno ulažu, društvo to prepoznaju i evo moram reći da stvarno jesmo puno opremljeniji i spremni. U našoj vatrogasnoj zajednici imate oko 50-ak društava, što središnjih, što ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava, 4 javne vatrogasne postrojbe i ne zaostajemo ni za jednom vatrogasnom zajednicom u Hrvatskoj.
1: Rekao je u razgovoru za radio Borovo Balentović, koji se osvrnuo i na ovogodišnju požarnu sezonu.
2: Koliko ja pamtim, jedna od izazovnijih godina općenito, dakle ova dugotrajna suša, dugotrajne visoke temperature, vidjeli ste šta se događa na moru, evo i na otoku Braču, a i u našoj županiji imamo 30% više intervencija od požara otvorenog prostora, čak i težih intervencija, dakle razno razni požara i definitivno je ova vrućina dala svoj danak da imamo poveće broj intervencija.
1: Podsjetio je da je i dalje na snazi zabrana spaljivanja trave i biljnog otpada.
2: Sad je došlo neko zahladnjenje, pala je prva kiša, sad nam je malo lakše svima, no međutim imamo se još malo strpiti ovaj dva tjedna, nek uđemo i kalendarski u jesen i da padne još koja kiša, onda će biti lakše. Svako spaljivanje bi i dalje trebalo prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi zbog sigurnosti samih građana i sigurnosti vatrogasaca i evo, to bih poručio, malo se još strpimo dok ne padne još koja kiša.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na mesnom groblju u Borovu prepodne je održan komemorativni skup za žrtve rata 1990. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Milka Savić u ratu je izgubila supruga Dušana, koji je stradao sa svega 33 godine.
4: Uvijek je isto, uvijek je to tužan dan. Bol ostaje, a vreme ko vreme ide, ali bol ostaje uvijek. Da, i uvijek će biti. Dobila sam unuka Dušana i to mi je sve na svijetu.
3: Pomen žrtvama služili su borovski sveštenici protojerej Ljubenko Jović, protonamjesnik Dragan Serdar i đakon Zdravko Bošković. Predsjednik Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo Dušan Latas podsjetio je u svom obraćanju na obavezu da se sačuva uspomena na stradale meštane Borova.
5: Da se sjećamo njihovih imena, njihovih sudbina i njihovih porodica. Da učimo iz prošlosti kako bismo izgradili mirniju budućnost. Da budemo glas razuma, glas pomirenja i glas koji podsjeća da je ljudski život najveća vrijednost.
3: Prvi put komemoracija je održana ispred spomen obeležja s kojeg je uklonjena ploča sa 54 imena žrtava proteklog rata. Nakon donošenja novog zakona o grobljima, naloženo je da se ploča postavljena 2011. ukloni.
6: Novim zakonom o grobljima ta imena su izazivala, da kažem, neki otpor. Podneseni su i zahtjevi da se to ukloni, mi smo to uradili i sada je to onako kako zvanični organi smatraju da treba da bude.
3: Žrtve se, dodaje Latas, i danas nažalost dele po nacionalnoj pripadnosti.
6: Ne bi trebalo biti tako. Većina ovih žrtava, dakle, su stanovnici ovog mesta koji su tu rođeni, koji su tu živjeli, koji su se tu jednostavno našli u tim ratnim vihoru, i njih svrstavati na jednu ili drugu stranu mislim da nije dobro.
3: Vence ispred spomen obeležja žrtvama rata položili su predstavnici porodica poginulih i Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, opštine Borovo, zajedničkog Veća opština Vukovar, SDSS-a, Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Udruženja protiv zaborava, koje okuplja porodice žrtava, kao i predstavnici borovskih udruženja. Počast žrtvama odali su polaganjem venca predstavnici Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo, Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, Udruženja penzionera Borovo, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Udruženja Plavi Dunav, Šahovskog kluba Sloga i Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova. Grad Vukovar nastavio je i ove godine sa merama podrške poljoprivrednicima. Na osnovu javnog poziva za 2026. godinu odobrena je 31 subvencija za 23 korisnika u iznosu nešto većem od 55.000 evra. Na javni poziv objavljen 1. jula stiglo je 36 zahtjeva koje je podnijelo 27 prijavitelja. Novina je što su prijave ove godine prvi put podnešene elektronskim putem kroz sistem SOM konkursi, čime je postupak dodatno pojednostavljen. Najviše potpora, njih 9, odobreno je kroz meru 3, očuvanje i razvoj pčelarstva u vrednosti od 14.518 evra. Najveći iznos 16.869 evra izdvojen je kroz meru 4 za nabavku voćnih sadnica, loznih alemova, semena i rasada. Među korisnicima je i OPG Slavica Dumenđić, koji se bavi pčelarstvom i preradom voća. Dobijena sredstva uložili su u opremu za preradu i ambalažu.
7: Ono što moram naglasiti da je iznimno važno da dobijamo ove potpore od grada, zato što jednostavno inflacija je dosta utjecala na poskupljenje svih tih proizvoda i ambalaže koje koristimo, i da nije ove subvencije jednostavno ne bi bili konkurentni na tržištu. Nismo u situaciji da možemo dizati cijene. Veliki je problem sa prodajom meda i svih ostalih pčelinih proizvoda, a s druge strane troškovi nam enormno rastu. Smatram da ove potpore trebaju biti još i puno veće, jer to je jedini način da se uopće održimo na tržištu.
3: Rekao je Ivan Dumenđić. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da je cilj bio da svi poljoprivrednici imaju jednake uslove.
0: I ove godine grad je odlučio pripomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer nam je cilj naravno očuvati i unaprijediti domaću proizvodnju. Stava smo da je ipak domaće i da je uvijek bolje kupovati domaće proizvode nego uvozne koje dolaze iz dalekih zemalja. Definitivno da je ova naša proizvodnja, koja je već stoljećima prisutna u ovim našim krajevima, sigurno kvalitetnija. Grad Vukovar je i ove godine raspisao javni poziv. Za razliku od prethodnih godina, željeli smo da taj javni poziv bude transparentan, da bude pošten i pravedan prema svima. Stoga smo se odlučili da će on trajati 2 tjedna kako bi svi mogli izvaditi potrebitu dokumentaciju i prijaviti se i kako bi svi imali, kako se ono kaže, početnu istu startnu poziciju.
3: Do kraja septembra grad Vukovar planira raspisivanje javnog poziva za potpore u obrtništvu, dok se početkom oktobra očekuje poziv za radnike u turizmu. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana delimično sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće i malo kiše. Naveče slijedi razvedravanje, vetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će oko 25 stepeni. Trenutno je na našem području 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 76%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Atmosfera nije posve stabilna, međutim biometeorološke prilike su povoljne, posebno duž obale. Većina ljudi se osjeća dobro, a meteoropate ne bi trebali imati dodatnih tegoba.
8: A sada jedan mali EPP. Reklame.
9: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
10: Odi u Papirus. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: U Boso trgovinama potražite šunka Gavrilović u ovitku kilogram 9 eura, majoneza Tomi vrećica 80 grama euro i 10. Boso, što vas čini sretnim.
12: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
3: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
4: Pa u papiru su.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borovac.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Na mesnom groblju u Borovu prepodne je održan komemorativni skup za žrtve rata 1990. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Milka Savić u ratu je izgubila supruga Dušana, koji je stradao sa svega 33 godine.
6: Uvijek je isto, uvijek je to tužan dan. Bol ostaje, a vreme ko vreme ide, ali bol ostaje uvijek. Da, i uvijek će biti. Dobila sam unuka Dušana i to mi je sve na svijetu.
5: Pomen žrtvama služili su borovski sveštenici protojerej Ljubenko Jović, protonamesnik Dragan Serdar i đakon Zdravko Bošković. Predsjednik Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo Dušan Latas podsjetio je u svom obraćanju na obavezu da se sačuva uspomena na stradale meštane Borova.
7: Da se sjećamo njihovih imena, njihovih sudbina i njihovih porodica. Da učimo iz prošlosti kako bismo izgradili mirniju budućnost. Da budemo glas razuma, glas pomirenja i glas koji podsjeća da je ljudski život najveća vrijednost.
5: Prvi put komemoracija je održana ispred spomen obeležja s kojeg je uklonjena ploča sa 54 imena žrtava proteklog rata. Nakon donošenja novog zakona o grobljima, naloženo je da se ploča postavljena 2011. ukloni.
8: Novim zakonom o grobljima ta imena su izazivala, da kažem, neki otpor. Podneseni su i zahtjevi da se to ukloni, mi smo to uradili i sada je to onako kako zvanični organi smatraju da treba da bude.
5: Žrtve se, dodaje Latas, i danas nažalost dele po nacionalnoj pripadnosti.
8: Ne bi trebalo biti tako. Većina ovih žrtava, dakle, su stanovnici ovog mjesta koji su tu rođeni, koji su tu živjeli, koji su se tu jednostavno našli u tim ratnim vihoru, i njih svrstavati na jednu ili drugu stranu mislim da nije dobro.
5: Vence ispred spomen obeležja žrtvama rata položili su predstavnici porodica poginulih i Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, opštine Borovo, zajedničkog Veća opština Vukovar, SDSS-a, Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Udruženja protiv zaborava, koje okuplja porodice žrtava, kao i predstavnici borovskih udruženja. Počast žrtvama odali su polaganjem venca predstavnici Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo, Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, Udruženja penzionera Borovo, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Udruženja Plavi Dunav, Šahovskog kluba Sloga i Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova. Grad Vukovar nastavio je i ove godine sa merama podrške poljoprivrednicima. Na osnovu javnog poziva za 2026. godinu odobrena je 31 subvencija za 23 korisnika u iznosu nešto većem od 55.000 evra. Na javni poziv objavljen 1. jula stiglo je 36 zahteva koje je podnijelo 27 prijavitelja. Novina je što su prijave ove godine prvi put podnešene elektronskim putem kroz sistem SOM konkursi, čime je postupak dodatno pojednostavljen. Najviše potpora, njih 9, odobreno je kroz meru 3, očuvanje i razvoj pčelarstva u vrednosti od 14.518 evra. Najveći iznos 16.869 evra izdvojen je kroz meru 4 za nabavku voćnih sadnica, loznih alemova, semena i rasada. Među korisnicima je i OPG Slavica Dumenđić, koji se bavi pčelarstvom i preradom voća. Dobijena sredstva uložili su u opremu za preradu i ambalažu.
9: Ono što moram naglasiti da je iznimno važno da dobijamo ove potpore od grada, zato što jednostavno inflacija je dosta utjecala na poskupljenje svih tih proizvoda i ambalaže koje koristimo i da nije ove subvencije jednostavno ne bi bili konkurentni na tržištu. Nismo u situaciji da možemo dizati cijene. Veliki je problem sa prodajom meda i svih ostalih pčelinjih proizvoda, a s druge strane troškovi nam enormno rastu. Smatram da ove potpore trebaju biti još i puno veće, jer to je jedini način da se uopće održimo na tržištu.
5: Rekao je Ivan Dumenđić. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da je cilj bio da svi poljoprivrednici imaju jednake uslove.
1: I ove godine grad je odlučio pripomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer nam je cilj naravno očuvati i unaprijediti domaću proizvodnju. Stava smo da je ipak domaće i da uvijek bolje kupovati domaće proizvode nego uvozne koje dolaze iz dalekih zemalja. Definitivno da je ova naša proizvodnja koja je već stoljećima prisutna u ovim našim krajevima sigurno kvalitetnija. Grad Vukovar je i ove godine raspisao javni poziv. Za razliku od prethodnih godina, željeli smo da taj javni poziv bude transparentan, da bude pošten i pravedan prema svima. Stoga smo se odlučili da će on trajati 2 tjedna kako bi svi mogli izvaditi potrebitu dokumentaciju i prijaviti se i kako bi svi imali, kako se ono kaže, početnu istu startnu poziciju.
5: Do kraja septembra grad Vukovar planira raspisivanje javnog poziva za potpore u obrtništvu, dok se početkom oktobra očekuje poziv za radnike u turizmu. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

Osim muzikom, Bojan se je bavio i plesom. Dugo godina plesao je standardne i latinoameričke plesove. Taj hobi kasnije mu se isplatio kada je počeo da glumi u mjuziklima i pozorišnim predstavama. Iako je Bojan Jambrošić kao mladi pevač veoma zanimljiv ženskoj publici, o svom ljubavnom životu malo govori. Povezivali su ga sa pevačicom i kolegicom s takmičenja Hrvatska traži zvezdu Karlom Belovari, ali Bojan je spominje isključivo kao jako dobru prijateljicu i muzičku saradnicu. Bojan je nakon pobjede u šovu, kako sam kaže, zbog cura otišao na rigoroznu dijetu. Iako je skinuo suvišnih 10 kg, nastavio je s dijetama. 2012. godine je upravo zbog manjka kilograma i daljnjeg izgladnjivanja završio u bolnici.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Borovu održana komemoracija za žrtve rata 1990. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Izvestit ćemo i o završnoj konferenciji projekta Zaželi Negoslavci faza 4 i potporama za vukovarske poljoprivrednike. Od sutra u Borovu kontrola i čišćenje dimnjaka.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Na mesnom groblju u Borovu prepodne je održan komemorativni skup za žrtve rata od 1991. do 1996. godine u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Milka Savić u ratu je izgubila supruga Dušana, koji je stradao u dobi od svega 33 godine. Iako bol ne prolazi, utehu i oslonac nalazi u porodici, ćerkama i unuku.
5: Uvijek je isto, uvijek je to tužan dan. Bol ostaje, a vreme ko vreme ide, ali bol ostaje uvijek. Da, i uvijek će biti. Dobila sam unuka Dušana i to mi je sve na svijetu.
0: Pomene žrtvama služili su borovski sveštenici, protojerej Ljubenko Jović, protonamesnik Dragan Serdar i đakon Zdravko Bošković. Predsjednik Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo Dušan Latas podsjetio je u svom obraćanju na obavezu da se sačuva uspomena na stradale meštane Borova.
6: Da se sjećamo njihovih imena, njihovih sudbina i njihovih porodica. Da učimo iz prošlosti kako bismo izgradili mirniju budućnost. Da budemo glas razuma, glas pomirenja i glas koji podsjeća da je ljudski život najveća vrijednost.
0: Prvi put komemoracija je održana ispred spomen obeležja s kojeg je uklonjena ploča sa 54 imena i prezimena žrtava proteklog rata. Nakon donošenja novog zakona o grobljima iz nadležne županijske komisije naloženo je da se ploča postavljena 2011. godine ukloni.
7: Novim zakonom o grobljima ta imena su izazivala, da kažem, neki otpor, podneseni su i zahtjevi da se to ukloni, mi smo to uradili i sada je to onako kako zvanični organi smatraju da treba da bude.
0: Žrtve se dodaje Latas i danas, nažalost, dele po nacionalnoj pripadnosti.
7: Ne bi trebalo biti tako. Većina ovih žrtava, dakle, su stanovnici ovog mesta koji su tu rođeni, koji su tu živjeli, koji su se tu jednostavno našli u tim ratnim vihoru i njih svrstavati na jednu ili drugu stranu mislim da nije dobro.
0: Venci ispred spomen obeleža žrtvama rata položili su predstavnici porodica poginulih i Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, SDSS-a, Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Udruženja protiv zaborava koje okuplja porodice žrtava, kao i predstavnici borovskih udruženja. Počast žrtvama odali su polaganjem venca predstavnici udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo, zavičanog udruženja Srba Ozrena i Posavine, udruženja penzionera Borovo, dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, udruženja Plavi Dunav, šahovskog kluba Sloga i sportsko-ribolovnog društva Sloga iz Borova. Komemorativnom skupu prisustuje sekretar Udruženja protiv zaborava Lazo Đokić. Udruženje okuplja porodice srpske nacionalnosti iz Hrvatske, čiji su članovi stradali ili nestali u posljednjem ratu.
8: Uvijek je to, da kažem, bolna tema, bolna priča za veliki broj porodica. Dosta njih ni ne zna gdje su im njihovi najmiliji. Mi kao udruženje radimo na tome da probamo da pronađemo te osobe za koje se ne zna gdje su, ali i da obilježavamo te datume, da se sjećamo na one koji su izgubili život.
0: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 20. septembra od 10 časova.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: U Negoslavcima je danas održana završna konferencija projekta Zaželi Negoslavci faza 4. Cilj projekta je bio pružiti dugotrajnu podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom te sprečiti njihovu institucionalizaciju. Tokom 30 mjeseci zaposleno je 19 žena s područja opštine Negoslavci koje su brinule o 114 korisnika. Svaka od njih imala je po 6 korisnika.
2: Ovim projektom osigurava se dugotrajna skrb ranjivim skupinama u poslovima poput organiziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene te zadovoljavanja svakodnevnih potreba, za šta su bile zadužene naše zaposlenice. Kroz sam projekat podeljeno je 3534 paketa, svaki mjesec po jedan za svakog korisnika. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za manje sredine poput opštine Negoslavci, tako da se nadamo da će uskoro biti novi projekat, što bi posebno veselilo naše starije i nemoćne osobe kojima ta pomoć zaista potrebna.
0: Rekla je voditeljka projekta Sanja Sredojević, koja je zadovoljna saradnjom sa asistentom, zaposlenim ženama i korisnicima.
2: Mogu reći da je zaista bilo kroz ovih 30 mjeseci lepo sa svima njima raditi. Žene su obavljale svoje poslove kako je trebalo, i dalje su zainteresirane i jedva čekaju nastavak. Također i korisnici sad su već u problemu, već pitaju kada će biti novi, njima sad već fale žene. S obzirom da su to većinom stariji ljudi koji su i sami i nemoćni, dolazi zima, sad je to već pitanje kada će početi nešto novo.
0: O iskustvima stečenim kroz projekat govore Zorica Šarčević i Dragica Šijakov.
9: Radila sam u projektu Zaželi od samog početka i od 2016. kada je bio probni onaj pilot projekt koji je trajao 6+2 mjeseca i dalje prva faza od 2018. druga, treća i evo sada četvrta. Radim stalno, zadovoljna sam, to mi je jedini izvor prihoda i želim da se to i dalje nastavi. Mislim da je i potrebno da se to nastavi kako za nas radnike, za opštinu i najvažnije za korisnike koji su stariji životne dobi i njima je jako potrebno. I oni stalno su da nastoje da se to produži, da to bude bez prestanka.
10: Radila sam ovaj posao, puno mi znači i volila bi da se to produži. Opet bi mi puno značilo jer mi fali još 2,5 godine do penzije.
11: Šta kažu vaši korisnici?
10: Pa oni su prezadovoljni i volili bi oni da se to nastavi. Ono što je manje korisnika, više im se posvećivamo i više vremena provodimo kod njih i tako. Neki su toliko sami, deca možda nisu u selu, pa više im znači to razgovor, taj druženje, nego da im se nešto, još su možda pokretni i mogu nešto i da urade, ali su sami pa nemaju s kim da priča. Pa smo im mi dobrodošli.
0: Da je Zaželi jedan od najznačajnijih projekata za Negoslavce, smatra i načelnik opštine Dušan Jeckov.
12: Zaposlili smo 21 osobu, 19 gerontodomaćica, voditelja projekta i asistenta na projektu. Uvijek smo govorili da je nama to bitno, zato što nam jedno radno mjesto puno znači. Za nas to nije 20 osoba, nego 20 porodica, jel, koje su osiguravale egzistenciju preko ovoga projekta. A s druge strane, kažemo, pomoć je pružena osobama kojima je ona bila itekako potrebna. To su osobe treće životne dobi, ljudi koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu sa svojom decom ili im deca i nisu ni prisutna na ovim novim područjima i prostorima.
0: Vrednost projekta je 855.000 evra, a finansiran je sa 85% sredstvima Evropskog socijalnog fonda plus i 15% iz državnog budžeta. Projekat je počeo 15. decembra 2023. godine, a završava 15. decembra ove godine.
3: Info plus.
0: Grad Vukovar nastavio i ove godine sa merama podrške poljoprivrednicima. Na osnovu javnog poziva za 2026. godinu odobrena je 31 subvencija za 23 korisnika u iznosu nešto većem od 55.000 evra. Na javni poziv objavljen je 1. jula, stiglo je 36 zahtjeva koje je podnelo 27 prijavitelja. Novina je što su prijave ove godine prvi put podnošene elektronskim putem kroz sistem SOM konkursi, čime je postupak dodatno pojednostavljen. Najviše potpora, njih 9, odobreno je kroz meru 3, očuvanje i razvoj pčelarstva u vrednosti od 14.518 evra. Najveći iznos, 16.869 evra, izdvojen je kroz meru 4 za nabavku voćnih sadnica, loznih kalemova, semena i rasada. Među korisnicima je OPG Slavica Dumenđić, koja se pčelarstvom i preradom voća bavi. Dobijena sredstva uložili su opremu za preradu i ambalažu.
13: Ono što moram naglasiti da je iznimno važno da dobijamo ove potpore od grada, zato što jednostavno inflacija je dosta utjecala na poskupljenje svih tih proizvoda i ambalaže koje koristimo i da nije ove subvencije jednostavno ne bi bili konkurentni na tržištu. Nismo u situaciji da možemo dizati cijene. Veliki je problem sa prodajom meda i svih ostalih pčelinjih proizvoda, a s druge strane troškovi nam enormno rastu. Smatram da ove potpore trebaju biti još i puno veće, jer to je jedini način da se uopće održimo na tržištu.
0: Rekao je Ivan Dumenđić. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da je cilj bio da svi poljoprivrednici imaju jednake uslove.
14: I ove godine grad je odlučio pripomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer nam je cilj naravno očuvati i unaprijediti domaću proizvodnju. Stava smo da je ipak domaće i da je uvijek bolje kupovati domaće proizvode nego uvozne koje dolaze iz dalekih zemalja. Definitivno da je ova naša proizvodnja, koja je već stoljećima prisutna u ovim našim krajevima, sigurno kvalitetnija. Grad Vukovar je i ove godine raspisao javni poziv. Za razliku od prethodnih godina, željeli smo da taj javni poziv bude transparentan, da bude pošten i pravedan prema svima. Stoga smo se odlučili da će on trajati 2 tjedna kako bi svi mogli izvaditi potrebitu dokumentaciju i prijaviti se i kako bi svi imali, kako se ono kaže, početnu istu startnu poziciju.
0: Do kraja septembra grad Vukovar planira raspisivanje javnog poziva za potpore u obrtništvu, dok se početkom oktobra očekuje poziv za radnike u turizmu. Nelegalni otpad uočen je na području grada Otoka, gde su građani primetili, kako tvrde, protivzakonito skladištenje otpadne plastike i otpadnog tekstila iz Italije i o tome obavestili medije i merodavne inspekcije. O slučaju obavešten državni inspektorat, a otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže da je za odvoz nelegalnog otpada u Otok saznao iz medija, te da je podneo prijavu policiji i merodavnim inspekcijskim službama. Iz Vukovarsko-sremske županije izvestili su da su merodavne službe preduzele potrebne mere. Navode da je opštinskom državnom tužilaštvu u Vinkovcima podnesena prijava protiv vlasnika firme iz Umaga, slovenskog državljanina. Važno je naglasiti da prema do sad utvrđenim činjenicima na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeleženo odlaganje opasnog otpada. Građani mogu biti mirni i sigurni, a javnost ćemo blagovremeno obaveštavati o svim novim okolnostima i daljem postupanju nadležnih službi, navodi se u saopštenju Vukovarsko-sremskog župana Ivana Bosančića. U Borovu će od sutra, 16. septembra, dimnjačari dimnjačarsko-uslužnog obrta Eko Dim iz Vinkovaca vršiti kontrolu i čišćenje dimnjaka. Obilazak domaćinstava bit će organizovan od 16. do zaključno 18. septembra. Korisnicima koji ne budu kod kuće u radnom vremenu bit će ostavljeno obaveštenje da je dimnjačar dolazio radi čišćenja dimnjaka, tako da u roku od 2 dana mogu dogovoriti novi termin čišćenja. U slučaju vremenskih neprilika sve se odgađa za sljedeći dan. Za sve druge informacije korisnici se mogu obratiti na telefon Eko Dima 032 pozivni 367819, obaveštava iz opštine Borovo. Odigrano je 5. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-sremske, više u prilogu Srđana Kneževića.
15: Proteklog vikenda odigrano je 5. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-sremskoj, a postignuti su sljedeći rezultati. Borac Bobota, Borac Retkovci 2-1, Haška Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci 2-0, Negoslavci Kroacija Bogdanovci 1-4, Slavonac Komletnici Vrbanje 1-0, Slavonac Gledište Mitnica 2-0, Bršadin Sloga Borovo 1-6, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja 2-2 i Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka 0-1. Prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 15 bodova, Borac iz Bobote na drugom mjestu 13, a Kroacija iz Bogdanovca je treća sa 12 bodova. HŠK Sokol, Stari Jankovci na četvrtom mjestu ima 9 bodova, Sloga iz Borova je peta sa 8, a po 7 bodova imaju 6. Mladost iz Privlake, 7. Mitnica i 8. Slavonac iz Komletinaca. Zatim na 9. mjestu Borac iz Retkovaca ima 6 bodova, koliko imaju i 10. Posavac i 11. Negoslavci. Zrinski Bošnjaci na 12. mjestu imaju 5 bodova, a po 4 boda imaju 13. Sinđelić iz Trpinje i 14. Bršadin. Vrbanja je pretposlednja 15. sa 3 boda, a Dilji iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 6. kolu sastaju se Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka Mitnica, Borac Bobota, Posavac, Posavski Podgajci, Sloga Borova, Dilj Vinkovci, Borac Retkovci, HŠK Sokol, Stari Jankovci, Negoslavci, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja i Kroacija Bogdanovci, Bršadin.
0: Slušali ste Info Plus, Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vetar slab do umeren, južni, jugozapadni, ponegde na istoku i Jadranu jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 11, a najviša dnevna 28 stepeni. Uz sunčano vreme iznad prosečno visoke vrednosti temperature vazduha, biometeorološke prilike širom zemlje biće uglavnom povoljne. Ipak, kod najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad pritiska i okretanje vetra na južne smerove. U kopnenim krajevima zbog lokalne magle prognostičari i hronične bolesnike podsjećaju na primjerenu zaštitu pri jutarnjem izlasku.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož, spele,
3: 11,27 €,
4: najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: Gdje umotati knjige?

Arizona je zemlja sa bogatim kulturnim nasljeđem. Vekovima pre dolaska evropskih istraživača, ove prostore su naseljavala napredna domorodačka plemena. Narod Navajo, Hopi, Apači i Tohono, Oodham, ostavili su neizbrisiv trag u istoriji ovog kraja. Danas u Arizoni postoji preko 20 indijanskih rezervata koji čuvaju tradiciju, jezik i verovanja svojih predaka. Jedno od najfascinantnijih mjesta je Canyon de Chelly, gdje se danas nalaze ruševine drevnih kuća uklesanih direktno u visoke crvene stene. Ovi narodi su naučili kako da žive u savršenoj harmoniji sa surovom pustinskom klimom. Oni su vjerovali da je zemlja sveta i da svaki kamen, biljka i izvor ovdje imaju svoju dušu.

ako to ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom.

Povedi me nedir gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Borovu održana komemoracija za žrtve rata 1990. U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Izvestit ćemo i o završnoj konferenciji projekta Zaželi Negoslavci faza 4 i potporama za vukovarske poljoprivrednike. Od sutra u Borovu kontrola i čišćenje dimnjaka.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Na mesnom groblju u Borovu pre podne je održan komemorativni skup za žrtve rata od 1991. do 1996. godine u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Milka Savić u ratu izgubila supruga Dušana koji je strada u dobi od svega 33 godine. Iako bol ne prolazi, utehu i oslonac nalazi u porodici, ćerkama i unuku.
5: Uvijek je isto, uvijek je to tužan dan. Bol ostaje, a vreme ko vreme ide, ali bol ostaje uvijek. Da, i uvijek će biti. Dobila sam unuka Dušana i to mi je sve na svijetu.
4: Pomene žrtvama služili su borovski sveštenici protojerej Ljubenko Jović, protonamesnik Dragan Serdar i đakon Zdravko Bošković. Predsjednik Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo Dušan Latas podsjetio je u svom obraćanju na obavezu da se sačuva uspomena na stradale meštane Borova.
6: Da se sjećamo njihovih imena, njihovih sudbina i njihovih porodica. Da učimo iz prošlosti kako bismo izgradili mirniju budućnost. Da budemo glas razuma, glas pomirenja i glas koji podsjeća da je ljudski život najveća vrijednost.
4: Prvi put komemoracija je održana ispred spomen obeležja s kojeg je uklonjena ploča sa 54 imena i prezimena žrtava proteklog rata. Nakon donošenja novog zakona o grobljima iz nadležne županijske komisije naloženo je da se ploča postavljena 2011. godine ukloni.
7: Novim zakonom o grobljima ta imena su izazivala, da kažem, neki otpor. Podneseni su i zahtjevi da se to ukloni, mi smo to uradili i sada je to onako kako zvanični organi smatraju da treba da bude.
4: Žrtve se dodaje Latas i danas, nažalost, dele po nacionalnoj pripadnosti.
7: Ne bi trebalo biti tako. Većina ovih žrtava, dakle, su stanovnici ovog mesta koji su tu rođeni, koji su tu živjeli, koji su se tu jednostavno našli u tim ratnim vihoru. I njih svrstavati na jednu ili drugu stranu mislim da nije dobro.
4: Venci ispred spomen obeleža žrtvama rata položili su predstavnici porodica poginulih i Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, SDSS-a, Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Udruženja protiv zaborava koje okuplja porodice žrtava, kao i predstavnici borovskih udruženja. Počast žrtvama odali su polaganjem venca predstavnici udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo, zavičanog udruženja Srba Ozrena i Posavine, udruženja penzionera Borovo, dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, udruženja Plavi Dunav, šahovskog kluba Sloga i sportsko-ribolovnog društva Sloga iz Borova. Komemorativnom skupu prisustuje sekretar Udruženja protiv zaborava Lazo Đokić. Udruženje okuplja porodice srpske nacionalnosti iz Hrvatske, čiji su članovi stradali ili nestali u posljednjem ratu.
8: Uvijek je to, da kažem, bolna tema, bolna priča za veliki broj porodica. Dosta njih ni ne zna gdje su im njihovi najmiliji. Mi kao udruženje radimo na tome da probamo da pronađemo te osobe za koje se ne zna gdje su, ali i da obilježavamo te datume, da se sjećamo na one koji su izgubili život.
4: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 20. septembra od 10 časova.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U Negoslavcima je danas održana završna konferencija projekta Zaželi Negoslavci faza 4. Cilj projekta je bio pružiti dugotrajnu podršku starim osobama i osobama s invaliditetom te sprečiti njihovu institucionalizaciju. Tokom 30 mjeseci zaposleno je 19 žena s područja opštine Negoslavci koje su brinule o 114 korisnika. Svaka od njih imala je po 6 korisnika.
1: Ovim projektom osigurava se dugotrajna skrb ranjivim skupinama u poslovima poput organiziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene te zadovoljavanja svakodnevnih potreba, za šta su bile zadužene naše zaposlenice. Kroz sam projekat podeljeno je 3534 paketa, svaki mjesec po jedan za svakog korisnika. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za manje sredine poput opštine Negoslavci, tako da se nadamo da će uskoro biti novi projekat, što bi posebno veselilo naše starije i nemoćne osobe kojima ta pomoć zaista potrebna.
4: Rekla je voditeljka projekta Sanja Sredojević, koja je zadovoljna saradnjom sa asistentom, zaposlenim ženama i korisnicima.
1: Mogu reći da je zaista bilo kroz ovih 30 mjeseci lepo sa svima njima raditi. Žene su obavljale svoje poslove kako je trebalo, i dalje su zainteresirane i jedva čekaju nastavak. Također i korisnici sad su već u problemu, već pitaju kada će biti novi, njima sad već fale žene. S obzirom da su to većinom stariji ljudi koji su i sami i nemoćni, dolazi zima, sad je to već pitanje kada će početi nešto novo.
4: O iskustvima stečenim kroz projekat govore Zorica Šarčević i Dragica Šijakov.
9: Radila sam u projektu Zaželi od samog početka i od 2016. kada je bio probni onaj pilot projekt koji je trajao 6+2 mjeseca i dalje prva faza od 2018. druga, treća i evo sada četvrta. Radim stalno, zadovoljna sam, to mi je jedini izvor prihoda i želim da se to i dalje nastavi. Mislim da je i potrebno da se to nastavi kako za nas radnike, za opštinu i najvažnije za korisnike koji su stariji životne dobi i njima je jako potrebno i oni stalno su da nastoje da se to produži, da to bude bez prestanka.
10: Radila sam ovaj posao, puno mi znači i volila bi da se to produži. Opet bi mi puno značilo, jer mi fali još 2,5 godine do penzije.
11: Šta kažu vaši korisnici?
10: Pa oni su prezadovoljni i volili bi oni da se to nastavi. Ono što je manje korisnika, više im se posvećivamo i više vremena provodimo kod njih i tako. Neki su toliko sami, deca možda nisu u selu, pa više im znači to razgovor, taj druženje, nego da im se nešto, još su možda pokretni, mogu nešto i da urade, ali su sami pa nemaju s kim da priča. Pa smo im vi dobrodošli.
4: Da je Zaželi jedan od najznačajnijih projekata za Negoslavce, smatra i načelnik opštine Dušan Jeckov.
12: Zaposlili smo 21 osobu, 19 gerontodomaćica, voditelja projekta i asistenta na projektu. Uvijek smo govorili da je nama to bitno, zato što nama jedno radno mjesto puno znači. Za nas to nije 20 osoba, nego 20 porodica koje su osiguravale egzistenciju preko ovoga projekta. A s druge strane, kažemo, pomoć je pružena osobama kojima je ona bila itekako potrebna. To su osobe treće životne dobi, ljudi koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu sa svojom decom ili im deca i nisu ni prisutna na ovim novim područjima i prostorima.
4: Vrednost projekta je 855.000 evra, a finansiran je sa 85% sredstvima Evropskog socijalnog fonda plus i 15% iz državnog budžeta. Projekat je počeo 15. decembra 2023. godine, a završava 15. decembra ove godine. Grad Vukovar nastavio i ove godine sa merama podrške poljoprivrednicima. Na osnovu javnog poziva za 2026. godinu odobrena je 31 subvencija za 23 korisnika u iznosu nešto većem od 55.000 evra. Na javni poziv objavljen je 1. jula. Stiglo je 36 zahteva koje je podnelo 27 prijavitelja. Novina je što su prijave ove godine prvi put podnošene elektronskim putem kroz sistem SOM konkursi, čime je postupak dodatno pojednostavljen. Najviše potpora, njih 9, odobreno je kroz meru 3, očuvanje i razvoj pčelarstva u vrednosti od 14.518 evra. Najveći iznos, 16.869 evra, izdvojen je kroz meru 4 za nabavku voćnih sadnica, loznih kalemova, semena i rasada. Među korisnicima je OPG Slavica Dumenčić, koja se pčelarstvom i preradom voća bavi. Dobijena sredstva uložili su opremu za preradu i ambalažu.
13: Ono što moram naglasiti da je iznimno važno da dobijamo ove potpore od grada, zato što jednostavno inflacija je dosta utjecala na poskupljenje svih tih proizvoda i ambalaže koje koristimo i da nije ove subvencije jednostavno ne bi bili konkurentni na tržištu. Nismo u situaciji da možemo dizati cijene. Veliki je problem sa prodajom meda i svih ostalih pčelinih proizvoda, a s druge strane troškovi nam enormno rastu. Smatram da ove potpore trebaju biti još i puno veće, jer to je jedini način da se uopće održimo na tržištu.
4: Rekao je Ivan Dumenčić. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da je cilj bio da svi poljoprivrednici imaju jednake uslove.
14: I ove godine grad je odlučio pripomoći našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer nam je cilj naravno očuvati i unaprijediti domaću proizvodnju. Stava smo da je ipak domaće i da uvijek bolje kupovati domaće proizvode nego uvozne koje dolaze iz dalekih zemalja. Definitivno da je ova naša proizvodnja, koja je već stoljećima prisutna u ovim našim krajevima, sigurno kvalitetnija. Grad Vukovar je i ove godine raspisao javni poziv. Za razliku od prethodnih godina, željeli smo da taj javni poziv bude transparentan, da bude pošten i pravedan prema svima. Stoga smo se odlučili da će on trajati 2 tjedna kako bi svi mogli izvaditi potrebitu dokumentaciju i prijaviti se i kako bi svi imali, kako se ono kaže, početnu istu startnu poziciju.
4: Do kraja septembra grad Vukovar planira raspisivanje javnog poziva za potpore u obrtništvu, dok se početkom oktobra očekuje poziv za radnike u turizmu. Nelegalni otpad uočen je na području grada Otoka, gde su građani primetili, kako tvrde, protivzakonito skladištenje otpadne plastike i otpadnog tekstila iz Italije, i o tome obavestili medije i merodavne inspekcije. O slučaju je obavešten državni inspektorat, a otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže da je za odvoza nelegalnog otpada u Otok saznao iz medija, te da je podneo prijavu policiji i merodavnim inspekcijskim službama. Iz Vukovarsko-sremske županije izvestili su da su merodavne službe preduzele potrebne mere. Navode da je opštinskom državnom tužilaštvu u Vinkovcima podnesena prijava protiv vlasnika firme iz Umaga, slovenskog državljanina. Važno je naglasiti da prema do sad utvrđenim činjenicima na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeleženo odlaganje opasnog otpada. Građani mogu biti mirni i sigurni, a javnost ćemo blagovremeno obaveštavati o svim novim okolnostima i daljem postupanju nadležnih službi, navodi se u saopštenju Vukovarsko-sremskog župana Ivana Bosančića. U Borovu će od sutra, 16. septembra, dimnjačari dimnjačarsko-uslužnog obrta Eko Dimi iz Vinkovaca vršiti kontrolu i čišćenje dimnjaka. Obilazak domaćinstava biće organizovan od 16. do zaključno 18. septembra. Korisnicima koji ne budu kod kuće u radnom vremenu biće ostavljeno obaveštenje da je dimnjačar dolazio radi čišćenja dimnjaka, tako da u roku od 2 dana mogu dogovoriti novi termin čišćenja. U slučaju vremenskih neprilika sve se odgađa za sljedeći dan. Za sve druge informacije korisnici se mogu obratiti na telefon Eko Dima 032 pozivni 367 819 obaveštava iz opštine Borovo. Odigrano je 5. kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-sremske, više u prilogu Srđana Kneževića.
15: Proteklog vikenda odigrano je 5. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-sremskoj, a postignuti su sljedeći rezultati. Borac Bobota, Borac Retkovci 2-1, Haška Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci 2-0, Negoslavci Kroacija Bogdanovci 1-4, Slavonac Komletnici Vrbanje 1-0, Slavonac Gradište Mitnica 2-0, Bršadin Sloga Borovo 1-6, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja 2-2 i Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka 0-1. Prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 15 bodova, Borac iz Bobote na drugom mjestu 13, a Kroacija iz Bogdanovca je treća sa 12 bodova. HŠK Sokol, Stari Jankovci na četvrtom mjestu ima 9 bodova, Sloga iz Borova je peta sa 8, a po 7 bodova imaju 6. Mladost iz Privlake, 7. Mitnica i 8. Slavonac iz Komletinaca. Zatim na 9. mjestu Borac iz Retkovaca ima 6 bodova, koliko imaju i 10. Posavac i 11. Negoslavci. Zrinski Bošnjaci na 12. mjestu imaju 5 bodova, a po 4 boda imaju 13. Sinđelić iz Trpinje i 14. Bršadin. Vrbanja je pretposlednja 15. sa 3 boda, a Dilji iz Vinkovaca na posljednjem 16. mjestu ima 1 osvojen bod. U narednom 6. kolu sastaju se Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Mladost Privlaka Mitnica, Borac Bobota, Posavac, Posavski Podgajci, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci, Borac Retkovci, HŠK Sokol, Stari Jankovci, Negoslavci, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja i Kroacija Bogdanovci, Bršadin.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
16: Radio Borovo.

Osim muzikom, Bojan se bavio i plesom. Dugo godina plesao je standardne i latinoameričke plesove. Taj hobi kasnije mu se isplatio kada je počeo da glumi u mjuziklima i pozorišnim predstavama. Iako je Bojan Jambrošić kao mladi pevač veoma zanimljiv ženskoj publici, o svom ljubavnom životu malo govori. Povezivali su ga sa pevačicom i kolegicom s takmičenja Hrvatska traži zvezdu Karlom Belovari, ali Bojan je spominje isključivo kao jako dobru prijateljicu i muzičku saradnicu. Bojan je nakon pobjede u šovu, kako sam kaže, zbog cura otišao na rigoroznu dijetu. Iako je skinuo suvišnih 10 kg, nastavio je s dijetama. 2012. godine je upravo zbog manjka kilograma i daljnjeg izgladnjivanja završio u bolnici.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno. Lokalno.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažu sa četvrtog memorijalnog kupa Ljubomir Buzaretić, koji je održan u nedelju 13. septembra u Borovu. Okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Na otvaranju kupa razgovarali smo i s novim predsjednikom vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije, Vladimirom Balentovićem iz Županje, o stanju vatrogastva na području naše županije i planovima u budućem radu. Ostanite na 100,7 MHz.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Lokalno.
1: Ovogodišnji četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupio je 260 članova vatrogasnog podmlatka i mladeži iz Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske županije i Vojvodine. Takmičenje je organizovano u nedelju prepodne na školskom igralištu i stadionu fudbalskog kluba Sloga, a takmičilo se 26 ekipa. Prvo mesto u kategoriji muške mladeži uzrasta od 12 do 16 godina osvojila je ekipa DVD-a Beravci iz Brodsko-Posavske županije.
2: Ja sam Luka Filler. Dolazim iz Male Kopanice, ali sam član Beravaca.
3: Evo, da li ste prvi put na ovom kupu?
2: Pa nismo, bili smo već 4 puta.
3: A ove godine osvojili ste prvo mjesto?
2: Da, tako je.
3: Koliko ste zadovoljni?
2: Jako, sretni smo toliko da ne mogu vam opisati.
3: Koliko dugo ste član DVD-a?
2: Pa sad, ovo mi je druga godina.
3: I šta te privuklo?
2: Pa društvo iz razreda, ovako, voditelj je dobar i sve to, idemo svagdje na natjecanja, bili smo ove godine u Fažani, prošle godine u Makarskoj i stvarno je jako dobro.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Beravci jedno je od najboljih i najtrofejnijih društava u Brodsko-Posavskoj županiji, saznali smo od Matije Vukasovića, voditelja vatrogasne mladeži u tom društvu.
4: Na svako natjecanje idemo po pehar, to je već njima ušlo u krv, tako da nije to problem. A sam zadovoljan, pogotovo danas, pošto je bilo neki problema, neke izmjene u ekipi. Tradicionalno idemo po svim natjecanjima, ovo nam je 18. natjecanje sa 31. ekipom, od toga smo, ovo je 26. pehar što smo osvojili. Ove godine ovo je 12. prvo mjesto, 11. drugo i 3. treće. Tako, znači, na svako natjecanje dođemo sa peharom. To se tiče mladeži, ja i sa podmatkom isto najviše izlazimo, a mladež isto. Gdje ima natjecanje, tamo idemo. Redovno idemo na državna natjecanja, pošto smo mi na našoj županiji po jedne od vodećih društava po natjecateljskim ekipama i po broju izlazaka i po jako svojim peharima.
3: I kako vam je bilo danas?
4: Ovo super, nema problema. Ljudi su, mislim, ono gostoljubljivi, svakdje idu po cijeloj Hrvatskoj natjecanja. Mi smo se isto odazvali, pošto su oni bili kod nas na natjecanju. Mi smo imali ove godine 26. memorial Franjo Divić, tako da oni su bili kod nas i nastojim svakdje vratiti, ko bude kod nas, da vratimo i mi njima gostoprimstvo.
1: U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojila je ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Mokrin, za koju se takmičila i Dunja Maluckov.
5: Bilo je super, bilo je lepo druženje i oprema bila super i vežbu smo dobro radili. Super je bilo.
1: Uspjehom juniorki iz Mokrina zadovoljni su i njihovi voditelji, predsjednik DVD-a Mokrin Radovana Petković i trener Mirko Brdarić.
6: Zadovoljni smo, došli smo da ispoštujemo naše braću iz Borova i potrudili smo se da budemo prvi. Treniramo vredno i rezultati dođu.
3: Prvi put ste na ovom kupu, kako ocenjujete organizaciju i kakav je utisak uopšte?
6: Pa prvi put smo, da, odlično je sve, domaćini su skroz ok, nemam šta da kažem.
3: Vidim da se u vašem društvu ozbiljno radi sa mladima, koliko imate mladi, kako ste organizovani?
6: Tako je, mi trenutno brojimo 90 djece, to su djeca od 6 do 16 godina i brojimo nekih 50 članova starijih od 16 do 65. Znači imamo sve kategorije i trudimo se koliko god možemo da ispoštujemo sve.
3: Da li se takmičite u Srbiji?
6: Tako je. Prošle godine smo imali 3 ekipe na državno, znači to je naš najveći uspjeh. Postojimo 140 godina, tako da sva takmičenja što se dešavaju u Srbiji mi sve ispoštujemo. I svuda se takmičimo.
3: Koliko imate operativnih članova?
6: Kod nas je sad to trenutno, mi imamo 10. To je sad svi moraju da polože tu kategoriju da bi mogli da opstanu kao društvo. E onda se sve više i više polaže i sve više ćemo imati. Mi trenutno, što nisu položili za treću kategoriju, imamo preko 25 koji idu na intervencije. A ovo ostalo 10 je položilo trenutno za taj ispit.
3: Kakve ćete utiske poneti danas iz Borova?
6: Sve najbolje. Najlepše, tako da nadamo se i dogodine da ćemo doći ovdje.
7: Brdarić Mirko, trener juniorske ekipe ženske koja je prošle godine, to da nam pomenemo, bila treća u državi. Radimo naporno, red disciplina. U sljedećoj godini više neće moći se takmičiti, prelaze godine.
3: Evo sad ste prvi na ovom kupu ženske juniorke. Koliko ste zadovoljni?
7: Prezadovoljni. Nismo očekivali. Stvarno dobra je bila konkurencija. Potrudili smo se maksimalno. Svaka čast svima koji su nam stali na crtu i gostoprimstvo vrhunsko. Svaka čast. Sve pohvale za sve. Prezadovoljni nismo znali da smo prvi, ali zadovoljni smo. Uvijek volim da ih više kritikujem nego hvalim, jer to onda malo utiče i na psihu, više se trude, tako da je to neki način rada sa njima koji uspeva, eto, današnji rezultat možete da potvrdi.
3: S obzirom na mnoštvo stvari koje danas deci odlači pažnju i mladima, kako uspevate da ih animirate?
7: Pa gledamo da, ja sam od njih stariji 10 godina, možda i više, uvek gledamo nekako da dođemo u njihov nivo, da se sa njima dođemo na istu mentalnu dužinu i da ja budem dete sa njima, a ne da oni budu stariji sa mnom. I onda napravimo kompromis, ako uradite ovo bit će nagrada, bit će sve, uvek pohvale neke. Sad su oni u tom periodu kad vole malo da izađu u grad na piće, onda ajde častit ćemo vas piće, malo se dogovorimo sve i onda njima to digne motivaciju, što nama svima ide u korist.
3: Ova deca i mladi su budućnost vatrogastva.
7: Tako je. Sreća, pa postoji veliko interesovanje među njima. Kad vide kamione, opremu, rotacije, sirene, sve ih to privlači. I sreća, ja sam mislio kako budu stariji, da će da pade interesovanje, ali interesovanje sve veće, što je super. Što smo zadovoljni mi s tim svim.
1: U kategoriji ženskog podmlatka dece od 6 do 12 godina prvo mesto osvojila je ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek Tenja. Vatrogasni podmlatak i mladež u tom društvu vodi Ankica Klobučar.
0: Evo, jako smo zadovoljni s natjecanjem, cure su nam osvojile prvo mjesto. Bilo je odlično, organizacija je bila na nivou, baš sve top pohvale.
1: U takmičarskoj ekipi DVD-a Osijek Tenja bila je i Lucija Major.
8: Odlično takmičenje i sretno što smo osvojili prvo mjesto.
3: Šta je tebe privuklo? Zbog čega si se učlanila u vatrogasce?
8: Privuklo me to što mi je prijateljica rekla da je zabavno i što imam nove prijatelje.
1: Prvo mjesto u kategoriji muškog vatrogasnog podmlatka pripalo je dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo, a pobedi je kao član takmičarske ekipe doprineo i Luka Mićanović.
9: Baš sam srećan i lepo nam je bilo, družili smo se, igrali smo se i tako.
3: Koliko dugo ste se pripremali?
9: Pa imali smo 2-3 treninga, tako ne znam sad na pamet.
3: I koliko si uopšte zadovoljan organizacijom kupa, ovim druženjem, susetima sa vršnjacima?
9: Ekstra.
3: Koliko
9: baš
3: ti
9: je
3: to
9: dobro.
3: Znači?
9: Puno. Zato što su tu svi drugari, vodite i to, i onda se igramo, družimo. I to me baš usrećuje, tako.
3: Koliko dugo si ti vatrogasac?
9: Sad će 5 godina.
3: I šta te privuklo?
9: Pa, takmičenja, druženja i tako.
3: Lepo ti je uglavnom.
9: Da.
1: Voditelj vatrogasnog podmlatka u DVD-u Borovo je Milenko Savadinović.
10: Ma da budem iskren, izuzetno sam zadovoljan, znači u svim kategorijama smo osvojili, da kažem, pehar, znači muški su podmladak osvojio prvo mesto, jel? Cure su, mislim, bile treće, znači čak i u igricama smo osvojili, mislim, treće mesto, tako da izuzetno sam zadovoljan sa ovogodišnjim kupom.
3: Kakvi su daljni planovi?
10: Pa daljni planovi, znači nastavljamo i dalje sa trenizima i znači idemo na sva moguća takmičenja, ne samo našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, čak i ovim okolnim županijama, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj i tako dalje, jel? Znači imamo oko 50-ak deca, jel, što muški, što ženski, s tim da imamo razne kategorije od ajmo reći od 6 godina pa do 12, to je zadnja godina recimo za podmladak, jel. Od 12 godina do 16 ide mladež i isto i u mladeži imamo pa sigurno jedno 30-ak dece, možda i više, jel. Znači imamo konstantno imamo treninge i deca se druže i provode vrijeme zajedno, što je današnje vrijeme bitno, jel.
1: Kup je završio dodelom pehara, diploma i medalja. Zamenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović zadovoljan je odazivom i organizacijom kupa koji nosi ime po Ljubomiru Buzaretiću, jednom od osnivača dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, osnovanom davnih 1932. godine.
11: Pre svega da se zahvalim svim članovima DVD-a Borovo koji su učestvovali u samoj organizaciji, našoj deci, njihovim roditeljima, jer ove godine kao i prethodnih godina imali smo pomoć od naših roditelja. Jer ovo je jako velik zalog, što bi mi rekli. Imamo jako puno obaveza i svega. Jednostavno, u fizičkom smislu, ne bi sami stigli to odraditi bez roditelja, pomoći roditelja. Ovim putem im se zahvaljujemo. Što se mene lično tiče i svih učesnika, vidimo da svi nose lepe uspomene iz Borova. Hvala dragom Bogu, niko se nije povredio, ni jedno dete. Nismo imali intervenciju liječničkog tima, imali smo i hitnu pomoć. Ove godine nisu reagovali. 26 ekipa iz 3 županije govori samo o sebi. Mislim da smo uspeli ovaj put, kao i prethodna 3 puta. Nadamo se da ćemo uspjeti i u sljedeći put da to dignemo na još jedan veći nivo.
3: Pored roditelja, ko vam još pomogao u organizaciji ovo je zaista jedan veliki skup i to i košta dosta, ko mi pomogao?
11: Da, evo, uz naša financijska sredstva ove godine smo dobili od opštine Borovo, kao i prethodnih godina. Dobili smo i od županije neka sredstva. Evo, prvi put ove godine da mi je bio županijski vatrogasni zapovjednik, bio je na otvaranju i njemu se zahvaljujem.
3: Lestvica je podignuta visoko, pa sad već mogu početi pripreme i za peti put.
11: Jeste. Da vidimo šta ćemo izmeniti, šta ćemo napraviti. Ove godine smo prvi put imali na poligonu za mladež dva poligona. Ubrzali smo samim tim protok takmičara. Jer velik je problem kad se stvori gužva, velike su vrućine, deci bude teško, naporno. Ovako smo mi postavili dva poligona ove godine, ubrzali smo to za duplo. Evo, kao što ste vidjeli, do 12 časova smo završili sa svim.
3: Da li je kod vas u DVD u Boru i dalje otvoren poziv deci i mladima da se uključe?
11: Jeste i dalje. Mi se družimo svake nedelje u prostorijama DVD Borovo od 9 do 11 časova. Kogoda je zainteresovan može da dođe, da nam se pridruži i da bude član našeg tima.

Bo sono i odbeglu od sna. Ljudi smo, cenjeni sude, pa neka budeš

Dukati, ne lomite mi bagre, pod njima sam ljubio, o zar moram

0: Lokalno.
1: Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu otvorio je novi predsjednik vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije Vladimir Balentović u prisustvu zamjenika župana Srđana Jeremića, načelnika opštine Borovo Zorana Baćanovića i predsjednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića. U razgovoru za naš radio Balentović je pohvalio organizaciju vatrogasnog kupa u Borovu.
2: Kroz ovakve kupove natjecanja radimo vatrogastvo, nastavljamo tradiciju vatrogastva, djeca stvaraju sebi naviku od malena da neku vatrogasnu i onda dobar postotak te djece kasnije kad napuni 18 godina postanu naši operativni vatrogasci, tako da jako nam je to važno i sa operativne strane i sa onog kako predstavljamo vatrogastvo prema vani. Vaše društvo je izuzetno aktivno u vašoj zajednici, to znate i vi, ja znam evo i ja, stvarno, dakle ne organiziraju svi kupove i natjecanja sva društva, tako da vaše organizira, tako da u tom kontekstu je, znam da su dobro i operativni, da je i općina prati rad vatrogasaca i kažem, apsolutno je važno da od malena gradi se ta priča i da tradicija se nastavlja godinama da traje, jer ako se to prestane raditi, onda se s vremenom izblijede stvari.
1: Ovaj županjac izabran je za predsjednika vatrogasne zajednice Vukovarsko-Sremske županije u maju ove godine na mandat od 5 godina. Na toj dužnosti zamenio je dugogodišnjeg predsjednika županijske vatrogasne zajednice Zdenka Jukića. Prethodno je obavljao dužnost zapovjednika javne vatrogasne jedinice i DVD-a Županja. Valentović je nekoliko godina bio i voditelj osposobljavanja u Vukovarsko-Sremskoj županiji, aktivan i na državnom nivou. Voditelj je radne grupe Hrvatske vatrogasne zajednice za vozila na električni pogon, čije je osnivanje i inicirao. S drugim stručnjacima proteklih mjeseci provodio je edukacije vatrogasaca i policijskih službenika širom Republike Hrvatske kojima su obuhvaćeni sigurnosti aspekti rada na mjestu nesreće, specifičnosti visokonaponskih sistema, postupci gašenja požara i izazovi kod takvih tehničkih intervencija. Boravio je i u Sjedinjenim Američkim Državama, a s kolegama je obišao i dosta europskih zemalja s ciljem implementacije novih tehnologija u hrvatsko vatrogastvo.
2: Izabran sam u svibnju 2026. godine, dakle novi predsjednik. Nastavljam ono što je bilo dobro do sada, a i s obzirom da sam dosta aktivan u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici kroz razne aktivnosti, planiram puno toga i u našoj vatrogasnoj zajednici implementirati. Dakle, i od osposobljavanja, i od operative, i od natjecanja, evo možda čak i državno natjecanje, da bude u našoj županiji neki plan za nagodinu. Tako da teško mi je sad neke dugoročne planove, ono što imam govoriti, nek vrijeme pokaže. Moram se pohvaliti, sretan sam što stvarno idemo naprijed. Dakle, opremljenost prije samo 5 godina i danas je značajno porasla, što kroz program Tirol, zahvaljujući bivšem predsjedniku, načelnici općina, gradonačelnici stvarno prepoznaju važnost vatrogasaca, ulaže se značajnije novce u vatrogasce i županija, čak evo je povećala sredstva županijskoj vatrogasnoj zajednici, tako da bez novaca nema napretka, novci se trenutno ulažu, društvo to prepoznaju i evo moram reći da ste stvarno jesmo puno opremljeniji i spremniji. U našoj vatrogasnoj zajednici imate oko 50-ak društava, što središnjih, što ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava, 4 javne vatrogasne postrojbe i ne zaostajemo ni za jednom vatrogasnom zajednicom u Hrvatskoj.
1: Rekao je u razgovoru za radio Borovo Balentović, koji se osvrnuo i na ovogodišnju požarnu sezonu.
2: Koliko ja pamtim, jedna od izazovnijih godina općenito, dakle ova dugotrajna suša, dugotrajne visoke temperature, vidjeli ste šta se događa na moru, evo i na otoku Braču, a i u našoj županiji imamo 30% više intervencija od požara otvorenog prostora, čak i težih intervencija, dakle razno razni požara i definitivno je ova vrućina dala svoj danak da imamo poveće broj intervencija.
1: Podsjetio je da je i dalje na snazi zabrana spaljivanja trave i biljnog otpada.
2: Sad je došlo neko zahladnjenje, pala je prva kiša, sad nam je malo lakše svima, no međutim imamo se još malo strpiti ovaj dva tjedna, nek uđemo i kalendarski u jesen i da padne još koja kiša, onda će biti lakše. Svako spaljivanje bi i dalje trebalo prijaviti nadležnim vatrogasnim postrojbi zbog sigurnosti samih građana i sigurnosti vatrogasaca i evo, to bih poručio, malo se još strpimo dok ne padne još koja kiša.